Nastavljamo prelistavati dnevni tisak, saznaćemo što danas piše oslobođenje. Na drugoj i trećoj strani skeneri uzdrmali neprikosnove nevladare. Poderan unutarnji šav u stranci Milorada Dodika. Politika SNSD-a se obila o glavu Radio Televizije Republike Srpske. Na četvrtoj i petoj strani vjetar budi već ugašene vatre. EUFOR spreman za brzi odgovor. Na šestoj i sedmoj strani kad lijek postane trend. Rijeka Una treba da nas spaja. Stoljeće Peruna u Varešu. Kada je rubrika regija u pitanju, požar je u Omišu potpuno progutao 50 kuća. Zašto je UB lošije rangiran? Od blizu dogovora do ništa na papiru. A u rubrici Svijet čitajte, SAD pokušavaju dobiti suglasnost Izraela. Kiša pomaže vatrogascima u Belgiji. Spremne najopsežnije sankcije Europske unije za Rusiju. Istekao Trumpov rok za mir s Iranom. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Pa, Baljšoj, ja sam te čekao satima. Tvoj beli hrt, Berzoj, je lajao pred vratima. Na minus 26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg,

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren

radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znaš.